0: no yale o so ma se o de no lie
1: no lie eh ade no lie onya de for
0: na first peter 5:5 for se sey
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra
0: so de so ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsem ye ba unche ba o se sa na mo mo fra so
1: mo ba mo hye pani for se e
0: mo ba mo hye pena se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise god
1: hallelujah
0: ho brase e ntumo
1: yes
0: e kura bi
1: bi bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi abekoma discipline ya adwuma no e kura ni ntum ponta
1: da bita
0: e kura bi abekoma obu ya adwuma ntum ponta
1: da bita
0: wura wa no e kura ni